Og det er klokken har passeret 14, det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der tager over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er jo blevet fredag, så programmet det er, som det plejer om fredagen, lægger ud med country-kanalen. Det er frem til klokken 15.30. Og fra 15.30 til 17 går Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18, der får vi genhør med et eller andet, der har været sendt her på et tidligere tidspunkt. Det, jeg plejer at kalde Husker Du. Men her nu er det blevet tid til country-kanalen.

Ja, i tirsdags døde Dolly Parton, 80 år gammel, og det tror jeg nok kom bag på de fleste. Men det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at hun døde. Og selvfølgelig vil vi hylde Dolly Parton i Country-kanalen i dag, så det bliver udelukkende Dolly Parton i halvanden time. God fornøjelse.

Jeg mener nu engang velkommen til fredagens kontrolkanal. Og din studievært den næste halvanden times tid, det er Erik Tøpholm. Og ja, som jeg sagde lige før, det kom vist nok bag på de fleste af Dolly Parton døde. Og det er mærkeligt, som der er mange personer, kendte personer, der dør af døde lige her i de her dage. I nat døde kong Håkon. Kong Harald i Norge, og derudover så døde også manden bag blandt andet Badehotellet, døde også her i de her dage. Men nogle gange så kommer det jo lidt i stimer. Det er alt, så jeg såber alle gode gange, eller hvad man siger, alle gode gange tre, så vi ikke skal have flere kedelige meddelelser lige med det samme. Men her beskæftiger vi os selvfølgelig med Dolly Parton og hendes liv den næste halvanden times tid. Dolly Parton, hun blev født i Great Smoky Mountains i det østlige Tennessee i en fattig landmandsfamilie. Hun var den fjerde af 12 børn af Robert Lee Parton, en forpagter og bygningsarbejder, og af Abby Lee Parton, en husmor. Hun udviste en evne og passion for musik i en tidlig alder, da hun lærte kirkesange og traditionelle folkeballader af sin mor. Parton fortalte People Magazine i 2020, alle min mors familiemedlemmer var meget musikalske, så jeg var altid omkring folk, der spillede instrumenter og sang, og min mor sang de gamle sange. Som barn var Parton en fremtrædende sanger og guitarist i lokale radio- og tv-shows i Knoxville.

Ja, det her var jo noget af det fra hendes barndom, da hun sang i tv-shows i Knoxville og lokale radioshows. It make him believe. Og hun startede jo med at synge allerede som 10-årig. I 1964, umiddelbart efter sin gymnasieeksamen, der tog hun til Nashville for at forfølge en karriere inden for musikken. Jeg fandt aldrig rigtig min plads, før jeg flyttede til Nashville og kom ind i musikbranchen. Det var mit rigtige sted, så jeg passede ind. Jeg blev født restløs, det var jeg virkelig, fortalte Dolly Parton til Rolling Stone i bladet Rolling Stone i 1977. I Nashville der blev Parton protégé for countrysanger og Ole Opry, stjerne Porter Wagoner, og gennem gentagende optrædener i Wagners syndikerede tv-show opnåede Parton anerkendelse fra kyst til kyst. Hun tiltrak hurtigt opmærksomheden for musikbranchens moguler hos RCA Records og indspillede efterfølgende mere end et dusin hitsange sammen med Wagner på RCA-selskabet. I høj grad takket være sin tilknytning til Wagner, blev Parton hurtigt en af countrymusikkens mest populære sangere. Og vi skal have et eksempel her af et nummer fra de der syndikerede tv-shows, eller et af de numre, som de optrådte med sammen i tilbage på det tidspunkt. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til, I Don't Believe You Met My Baby.

I Don't Believe You Made My Baby her fra et af deres duetalbumer, De Mange De Levede. Jeg tror, det var i hvert fald de første 10 albumer er der udgivet med dem. Og nogen siger, det er måske det bedste duetpar nogensinde, men det kan der jo være noget diskussion om, for der har jo også været andre fremragende duetpar. Men her var det jo altså Porter Wagner og Dolly Parton fra albumet Always Always, som er tilbage fra, jeg mener, fra 1968. I den periode, der udgav hun også soloalbumer og adskillige singler, der beviste hendes ubestridelige sangskrivningstalent. Mange af hendes tidlige sange fortæller gribende historier, der præsenterer kærlighed og liv fra et kvindeperspektiv, såsom nummeret Just Because I'm a Woman fra 68. Og i 1970, der scorede hun sit første nummer 1-hit på Billboard Country Hit-listen med den livlige Joshua. Året efter blev Code of Many Colors med intime tekster, der blander den bibelske historie om den mangefarvede frakke, Josef fik med Parsons erindringer om barndoms fattigdom og sin mors kærlighed.

Just Because I'm a Woman fra 1968. I 1973, der havde hun stor succes. Der havde hun stor succes med endnu en country hit topper, nemlig Jolene, hvor hvor Parton bønfalder den den tituelle hjerteknuser. Jeg beder dig, tag ikke min mand. Og den synes jeg også, vi lige skal have. Og den var jo, den kom ud i, ja, hvornår var det nu, det var? Ja, den kom ud i, og nu fik jeg lige rod i det her. Nå, det er ligegyldigt, men den udkom i hvert fald også der i de, der i de, i slut 60'erne.

Jolene her fra 1974. Parton begyndte tidlig sin karriere at dyrke et image som en dum blondine eller blonde bomb, og hun blev hurtigt berømt for sin tårnhøje, bufante frisyrer og frodige fysik og glitrende kjoler. Hun fremhævede ofte sit image camp, apple og appel og kommenterede, det koster mange penge at se så billig ud. En anden af hendes berømte vittigheder, den afvikler en stereotype om blonde kvinder og hendes offentlige personer, som Parton først adrede i sit hit Dumb Blonde fra 1966. Og den synes jeg også, vi skal have.

Ja, Dame Blanche fik vi jo så her. Og den er tilbage fra 1966. Som hun siger, jeg er ikke fornærmet af dumme blondinevittigheder, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blond. Og samtidig skrev og indspillede Parton sange, der udtrykte stolthed over hendes rødder i Appalacherne, såsom den i Appalacherne i Smoky Mountains, såsom den hjertevarme My Tennessee Home. Den skal vi have nu, men inden da, der vil jeg lige en lille pussy ting omkring Dumb Blondes. Den er faktisk skrevet af Curly Potman, som vi jo ellers kender fra en helt anden stil, såsom Green Green Grass of Home og mange, mange, mange andre, men det måske nok den allermest kendte af hans sange. Men tilbage til Dolly Parton og My Tennessee Mountain Home. Den blev udgivet i 1972, men jeg har valgt den i en lidt anden udgave, nemlig fra en koncertoptagelse.

in my Tennessee mountain home. Jeg har ikke sådan lige umiddelbart kunnet finde ud af, hvornår den her er fra. Men den er formentlig fra et sted op i 80'erne, vil jeg gætte på, eller måske 90'erne. Så den er taget fra et album, der hedder Live from Home. Og Parton, tilbage til historien. Parton havde kun til hensigt at blive i Wagner Show i 5 år, men hun havde svært ved at overbevise ham om at lade hende gå ud på egen hånd, selv efter yderligere to år i programmet. I 1974 skiltes Parton med Wagner, og hun indfangede den gribende stemning i deres brud i sin sang I Will Always Love You. Mange år senere fortalte Parton til at jeg sagde på dig, sæt dig ned. Jeg har skrevet noget, jeg synes, du har brug for at høre. Jeg begyndte at synge I Will Always Love You, og han begyndte at græde. Da jeg var færdig, sagde han, jamen for pokker, hvis du føler dig så stærk omkring det, så bare fortsæt. Forudsat, at jeg får lov til at producere den plade, for det er den bedste sang, du nogensinde har skrevet. I I'll Always Love You gik ind på førstepladsen på country-listerne det år, og den skulle blive en af Partons mest populære og vedvarende sange.

I Will Always Love You. Hendes største succes, ingen tvivl om det. Men og der er det jo så også hjulpet til, at den jo kom med i Titanic-filmen. Så nej, undskyld, Bodyguard var det jo med, hvad hedder hun? Houston, ja. Den smuttede lige, men sådan kan det jo gå en gang imellem. Men tilbage til Dolly. Som fuld solo, der oplevede hun øjeblikkelig succes, både i 75 og 76. Det blev hun hurtigt valgt som årets kvindelige sangerinde af CMA, eller Country Music Association, på baggrund af sange som Jolene og Love Is Like a Butterfly fra 74. Omkring samme tid, der begyndte Parton også at bevæge sig over på popmusikmarkedet, uden at miste sin troværdighed inden for countrymusikken. I 1978, der vandt hun en Grammy Award, hedder det jo, for sin sang Here You Come Again, og blev kåret som årets entertainer.

Here You Come Again. Og blev kåret, og der blev hun jo så kåret som årets entertainer, og det var jo selvfølgelig af CMA også. Efterhånden som hendes karriere udviklede sig, så modtog Parton flere Grammys, både for sine sange, inklusive 9 to 5 for 80, og hendes første sang til toppe Billboard-hitlisten og Shine i 2001, og så sine albumer, inklusive Trio for 87, med Linda Ronstadt og Emmylou Harris, og også The Grass is Blue fra 99. Partons crossover-succes blev konsolideret i 83, da hun igen toppede både på pop- og country-listerne. Men først skal vi lytte til Trio herfra, med altså Linda Ronstadt og Dolly Parton og Emmylou Harris.

Father Along med, eller fra Trio-albummet, med Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Klokken er blevet 14:45, og du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9.

Og selvfølgelig hele Countrykanalen i dag drejer os selvfølgelig udelukkende om Dolly Parton, som vi jo altså mistede her i tirsdags. Hun blev 80 år gammel. Og som jeg sagde før, efter Ronstadt og Emmylou Harris, så kom jo også The Grass is Blue fra 99, og hendes crossover-succeser, de blev konsolideret i 83, da hun igen toppede både pop- og country-listerne med Island in the Stream, en duet med country-legenden Kenny Rogers. Hun fik to Oscars-nomineringer for bedste originale sang for 9 to 5 i 1981, film med samme navn, og Traveling Through fra 2006 fra Transamerica. Og den kommer vi jo selvfølgelig heller ikke udenom. Island in the Stream.

Island in the Stream. Kenny Rogers og Dolly Parton. Og i senere så blev, ja, jeg skal lige nævne, at Island in the Stream, den var altså fra, hvis jeg, ja, det fik jeg sagt, fra 1983. Dolly Parton blev optaget i Country Music Hall of Fame i 1999 og Songwriters Hall of Fame i 2001. Og hun modtog også en Grammy Award for Lifetime Achievement i 2011. Samme år tilføjede det amerikanske kongresbibliotek hendes sang Code of Many Colors til National Recording Registry, en liste over lydoptagelser, der anses for at være kulturelt, historisk eller æstetisk betydningsfulde. Flere af hendes optagelser er blevet optaget i Grammy Hall of Fame.

Coat of Many Colors, som oprindeligt er fra, ikke oprindeligt, den er fra 1971. Og undskyld, der var lige en tus. Nå. Dolly Parton, hun fortsatte jo med at udgive hitalbum herunder Blue Smoke fra 2004 og Pure and Simple fra 2016, og hun indspillede også et børnealbum, I Believe in You 2017, og adskillige gospelalbumer. Og i 2022, der blev hun optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Selvom hun tidligere havde bedt om at blive fjernet fra overvejelse, for hun mente ikke, at hun havde fortjent retten, fordi hun ikke var rockkunstner. Men det endte altså med, at hun accepterede æren, og man kan jo sige, at det kvitterede hun jo også for, på en måde, for hendes sidste album, det hed jo faktisk Rock. Det var faktisk et rockalbum. Og jeg har valgt, netop nu blev der jo nævnt, blandt andet er nævnt nogle af de mange gospelalbumer, hun har lavet, og derfor har jeg valgt, at vi skal have et af hendes gospelnumre nu. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er I Believe, eller albumet hedder I Believe, og Yes, I See God.

I See God, her fra albumet I Believe, som jeg er ikke helt sikker på årstaget, for jeg tror nemlig, at det er et compilationsalbum, men det udkom altså i 2020. I 80'erne der medvirkede Dolly Parton også i adskillige succesfulde film, især komedien 9 to 5, hvor hun spillede fra 1980, hvor hun spillede hovedrollen sammen med Jane Fonda og Lily Tomlin som tre kvinder, der planlægte hævn over deres mandlige journalistiske chef, spillet af Dabney Coleman, og for sin rolle i Burt Reynolds-filmen The Best Little Whorehouse in Texas fra 82, genoplevede hun sit hit I Will Always Love You fra 1974. I 1992 der indspillede Whitney Houston jo så sangen til filmen Bodyguard, og den solgte millioner af eksemplarer. Dolly Parton selv har solgt over 100 millioner plader. I 1989 der spillede Dolly Parton en hovedrolle i komediedramaet Steel Magnolias, en grædehistorie eller sådan sørgelige historie om et tæt sammentømret gruppe kvinder fra sydstaterne, der samles omkring en veninde Sally Field, hvis datter Julie Roberts dør efter komplikationer fra diabetes. Parton havde en kortlivet tv-varietyshow kaldet Dolly fra 76 til 77, og igen fra 87 til 88, og i 90'erne og 2000'erne gæstemedværkede hun i mange tv-serier og medvirkede i adskillige spillefilm.

9 to 5. En pragtfuld film i øvrigt. Den er virkelig sjov. Og det skulle ikke undre mig, om den dukkede op her i den allernærmeste fremtid. Her efter Dolly Partons død. Men også den anden, Best Little Whorehouse in Texas. Det skulle heller ikke undre mig, om den ikke også dukkede op. Og der er flere, der også har været vist før, som vi i øvrigt vender tilbage til her lige om et øjeblik. For Dolly Parton, hun var en ukrediteret eksekutiv producer af tv-serien Buffy the Vampire Slayer. Og i 2009 skrev Parton musikken og teksterne til en Broadway musical adaption af 9 to 5. Musikken blev nomineret til en Tony Awards, hvad det så end er for en. 3 år senere spillede hun hovedrollen sammen med Queen Latifah i filmen Joyful Noise. Og hun var også producer på mange tv-projekter, herunder tv-filmen om hendes tidlige liv, Dolly Parton, Coat of Many Colors fra 2015. Efterfulgt af året efter af en juletema efterfølger, hvor Parton medvirkede. Derudover leverede hun musikken og var den ledende ånd, kan man vel sige, bag filmen Dumplin fra 2018. Og hendes musik inspirerede også Dolly Partons Heartstrings, en antologiserie, der debuterede på Netflix i 2019. Parton medvirkede i programmet og fungerede som eksklusiv producer. Hun producerede og portrætterede senere en engel i Dolly Partons Christmas on the Square i 2020, som vandt en Emmy Award for bedste tv-film. Og jeg synes, vi skal have et nummer fra Dumplin også.

If We Don't her fra Dublin-filmen, og der var hun øvrigt i selskab med Rhonda Vincent og Alison Krauss. Klokken er blevet 15.07. Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-bånd, og din studievært en lille halv times tid endnu er Erik Tøpholm.

Og det er jo lige det der, Rødovre kanalen 105,9. Og det er jo altså kontokanalen, vi er i gang med. Frem til klokken 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Og hele den her udsendelse har jo bevæget sig rundt omkring Dolly Parton, og det synes jeg også et eller andet sted, at hun fortjener. En Broadway musical baseret på Dolly Partons liv er i øvrigt planlagt til premiere i 2027. Det er også så det bliver spændende, hvad der sker, om den kommer på banen. Ah, mon dog ikke. Det vi har da lov at håbe. Så, men udover sine aktiviteter på scenen og på skærmen, så var hun også involveret i en bred vifte af iværksætter- og velgørenhedsprojekter. I 1986 åbnede hun Dollywood, en temapark centreret omkring indianerterritorium. Det er faktisk Smoky Mountains ligger i. Og som sagt, altså traditioner i Great Smoky Mountains, som jo altså ligger i det østlige Tennessee. To år senere, der oprettede hun Dollywood Foundation med det formål at give inspiration og uddannelsesmæssige ressourcer til børn. Fondens Imagination Library, et læsefærdighedsprojekt for børn, der blev oprettet i 1995, var inspireret af hendes fars manglende evne til at læse og skrive. I det 21. århundrede, der havde Imagination Library udvidet sig fra Partons hjemamt i Tennessee til lokalsamfund i hele USA og resten af verden, og havde doneret hundredvis af millioner af børnebøger. Andre Partons filantropiske indsatser, så omfatter det også at hjælpe med at finansiere udviklingen af Moderna-vaccinen mod covid-19 i 2020. Samme år donerede hun $1 million til Vanderbilt University Medical Center og forklarede til fans, at hun var ven med Najee Abumrad, en læge og forsker på universitetet. Efter Modernas vaccinen blev godkendt, fortalte Obama til Washington Post, uden tvivl gjorde Partons finansiering forskningen i vaccinen 10 gange hurtigere, end den ville have gjort uden den. Da Parton selv fik sin vaccine det følgende år, der opfordrede hun andre til at blive vaccineret og delte en video på sociale medier, hvor hun sagde, hvor hun sang Jolene med titelteksten ændret til Vaccine. I 1994 udgav Dolly Parton en selvbiografi, Dolly, My Life and Other Unfinished Business, som blev en bestseller i USA. I retningsbogen Dolly Partons songtæller My Life in Lyrics, skrevet sammen med Robert K. Overman, blev udgivet i 2020. Og med bestseller forfatteren James Patterson, skrev hun og udgav hun Run Rose Run, en thriller om en ung countrysanger med en mystisk fortid, der blev udgivet med et tilhørende album.

0: Run Rose Run fra 2022, som sagt. I hendes bidrag til kunst og kultur i USA, der indbragte hende adskillige priser fra organisationer uden for musik- og filmindustrien. I 2004 blev hun udnævnt til en levende legende af Library of Congress for sin berigelse af den amerikanske kulturarv. Året efter modtog hun National Medal of Arts, og i 2006 blev hun anerkendt på Kennedy Center for the Performing Arts i Washington, D.C. for sin kunstnerisk livslange præstation. Nu er jeg ved at blive hæs. Jeg er ikke vant til det nok. Men Patterns musik og filantropiske indsatsen tiltrang fans og beundrede alle politiske overbevisninger, men hun offentliggjorde sjældent sine egne synspunkter. Hun afslog Presidents Medal of Freedom 3 gange. 2 gange for Donald Trump under hans første administration i 17-21, og 1 gang for Joe Biden i 21-25. Hun forklarede til The Today Show, jeg kunne ikke acceptere det fra Trump-administrationen, fordi min mand var syg, og så spurgte de mig igen om det, og jeg ville ikke rejse på grund af covid. Så nu føler jeg, at hvis jeg tager imod det fra Biden-administrationen, så vil jeg lave politik. Så jeg er ikke sikker, jeg arbejder ikke for de priser. I 1964, der mødte Dolly Parton så Carl Dean uden for et vaskeri i Nashville. Han ejede en asfalteringsvirksomhed. Parret giftede sig 2 år senere. Selvom han holdt lav profil, så var Deans indflydelsesrig på Partons karriere, og han inspirerede sangen Jolene. Parton sagde engang, Gud har været god ved mig. Han gav mig Carl Dean. Og det var den perfekte mand, jeg havde brug for. Parton og Dean var sammen indtil hans død i 2025, da han var 82 år gammel. Vi skal have et nummer mere. Det er jo sådan et, der er vi inde på et religiøst nummer igen, som jeg på en eller anden måde synes passer lidt ind, nemlig Golden Streets of Glory.
1: Stereo FM.
2: Only power station 105.9 FM.

Ja, der blev jo blevet lidt tid til over, så der fik vi jo her Don't Call It Love, også fra Dolly Parton. Og klokken, den er 15:22, og vi skal nu lytte til det nummer, jeg regner med at afslutte med, men stadigvæk har vi lidt tid, så det er værd, at vi får et nummer mere, men i hvert fald fra albumet I Believe, der var det et, som jeg ligesom passer lidt til situationen, nemlig Golden Streets of Glory.

Golden Streets of Glory. Klokken er ja, 4-5 minutter i halv, og det er så derfor er det jo blevet tid for Erik Søbholm til at skulle sige tak for i dag, og have nu en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være. Her klokken 15.30, der er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Og med hensyn til Dolly Parton, så er der jo ingen tvivl om, at jeg har sådan spurgt mig selv, om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke, at om hendes død havde noget at gøre med, at hun mistede sin elskede her tilbage i 2025. Det skrev hun jo en sang om, der hed If You Hadn't Been There, og den synes jeg kunne være passende at afslutte denne her udsendelse med. Så tak for nu og på genhør.

Ja, velkommen her til Rødovre-kanalen, fortsat her. Og uret har lige passeret de 15.30, og jeg siger tusind tak for Erik Tøpholm. Han har jo haft temaet Dolly Parton, højaktuel tema. Nu hedder jeg studievært Egon Sørensen.

Ja, velkommen her til de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet af musik fra denne tidsperiode? Der er nogle britter, der kaldte sig Riot Squad, og en amerikaner, en guitarist, Sandy Bull. Og så har jeg også lige fundet et par eksempler med Dolly Parton her fra 60'erne. Og det danske bidrag i dag, det er et Roskilde-gruppe, Fire Section. Men jeg vil starte med The Foremost, et Mercy Beat band fra Liverpool. De startede med at kalde sig The Four J's i september 59. Og så i juni 62, så skiftede de så navn til The Foremost. Her er den Lennon McCartney fra september 63. Hello, little girl.

Liverpool-gruppen The Foremost her med Hello, A Little Girl. En flot plads nummer 9 på den britiske single-hit-liste. Det var så i juni 63, at de fik en kontrakt om noget management af Brian Epstein. Og det gjorde så, at de kom til audition hos George Martin og fik en pladekontrakt med EMI Parlophone. Og netop med Brian Epstein som deres manager, så fik der Foremost mulighed for netop at låne nogle af de allertidligste Lennon-McCartney-kompositioner. Netop den, vi hørte her, Hello Little Girl. Og det var jo ligesom også med Cilla Black, Billy J. Kramer and the Dakotas og Peter og Gordon. Foremosts bedste hit var A Little Loving. Det er så ikke Lennon McCartney, men en Ross Alquist, der har skrevet den. Den udsender de i april 64.

0: The Foremost, a little loving. I 69 så stoppede de med at indspille plader og gik så mere over i cabaret. Regi har blevet populær der. Faktisk kan man støde på The Foremost, de turnerer den dag i dag, altså her i 26, og både i Storbritannien og også i resten af Europa. Dog er der ingen af de oprindelige medlemmer mere.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, og her i de brølende 60'er bliver jeg i det engelske med The Riot Squad. En popgruppe fra London, og de var på banen fra 64 til 67. Oprindeligt fra starten af managed og produceret af Larry Page. Han stod også for The Kings og The Trucks. Og senere så arbejdede de sammen med Joe Meek. De faste medlemmer i The Riot Squad var Graham Barney på vokaler og en Mitch Mitchell på trommer. Graham Barney hed han. Han fik jo senere en solokarriere i Tyskland, og Mitch Mitchell, han kommer jo bekendt for, og det er jo netop trommeslageren sammen med Jimi Hendrix. Så havde de så også et medlem, en Bob Evans, på saxofon, som efter bandet gik i opløsning første gang i januar 66, jamen så samlede han et nyt Riot Squad med nye medlemmer. Men herfra januar 65, så skal vi have Anytime.

Ja, det er netop titlen på den her Anytime med The Riot Squad. Og som I kunne høre, de var jo stærkt inspireret af rhythm and bluesen. Og det kunne godt minde meget om en anden brite, Graham Bond og hans Organization. I deres tid fra 65 til 67, så blev det til 7 singler. Men i det hele taget var det faktisk kun en ren studiegruppe, det vil sige, de gav stort set ikke koncerter. Tidlig i 67, så kom David Bowie til, og man finder fra en compilation fra udgivet fra 2012 med The Riot Squad, der finder man indspilninger også med David Bowie. Titlen på den CD er The Last Chapter, Mutts and Suts. Men nu her tilbage til 66, og It's Never Too Late to Forgive. Fra juli 66, og nu er det Joe Meek, der har produceret det stykke musik.

0: It's never too late to forgive. Det er aldrig for sent at tilgive her med The Riot Squad. Efter den sidste single, som udkom i 67, ja, så gik musikerne hver til sit.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Ja, jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre Kanalen. I hvert fald velkommen her til de brølende 60'ere. Jarmo, Thomas, man ved ikke rigtigt, om han er født på Bahamas eller i Chicago. Altså optegnelserne, og heller ikke helt præcis hans fødselsår. Optegnelserne dengang var ikke så præcis. Men i hvert fald, han var soul- og funk-sanger, og også percussionist. Og huskes nok bedst for hans single, hit-single fra 66. I spy for the FBI.

Ja, det er en underlig titel. Jeg er spioneret for FBI, sang denne Jarmo Thomas her i 66. Hans fødenavn var James Thomas. Og den her I Spy for FBI blev genudsendt i Storbritannien i 69 og fik da en beskeden plads 44. Og det var faktisk også den eneste single, han havde på de to hitlister, altså dels i England og i USA. Jamen, det blev så til adskillige pladeudgivelser i perioden fra 65 til 76. Og når han optrådte på scenerne, jamen, så blev han backed up som tider med musikerne kaldet Party Brothers Orchestra. Lad os tage B-siden her til I Spy for the FBI, og titlen er her Shake Hip Mama, og her har han netop sit Party Brothers Orkester i baggrunden.

0: Shake Hip Mama her med Jarmo Thomas. Jamen så senere så flyttede han så til Philadelphia. Det er jo også en af de store musikbyer her i 60'erne. Og i 72 så arbejdede han faktisk i reklame og med for Stax Records. Og hans egen indspilningskarriere, den stoppede mere eller mindre i midt-70'erne. I alt blev det cirka til en 12-13 udgivelser igennem forskellige musikselskaber. Det er faktisk meget svært at finde nogle data omkring denne Jarmo Thomas. Han er rimelig anonym her inden for musikverdenen, så om vi har ham endnu eller ej, det har jeg altså ikke lige kunne finde ud af.
1: Rødovre-kanalen.
0: Ja, lige præcis.
1: 105,9.
0: Ja. Og så skal vi have noget instrumentalmusik. Det var det, jeg prøvede at sige. Og det er med The Jams fra Los Angeles. Et rock'n'roll band. Og rigtig populær med deres latinprægede instrumentalnummer Tequila fra 68. Nummer 1 i USA. Tequila er skrevet af saxofonisten Danny Flowers, og han er kendt som netop godfather of Latin rock. The Jams indspillede så en opfølgning til Tequila, som så hed Too Much Tequila i 1960.

The Jams er med Too Much Tequila fra marts 1960. Og det var guitaristen i gruppen Dave Burgess, der havde skrevet denne. En ganske kort overgang var Glenn Campbell som guitarist medlem af gruppen. Den korte overgang var fra oktober 60 til januar 61. The Jams, de havde da også succeser med andre instrumentale numre, så som Limbo Rock, og nu her i twistperiodens højdepunkt, Tequila Twist har jeg fundet frem fra 62.

0: Ja, disse champs, de var da vist glæde for noget tequila. I hvert fald titlen her var Tequila Twist fra 62. Og gruppen eksisterede i perioden fra 58 til 65.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.
0: Ja, ude har lige præcis passeret de 16.00. Hvad lytter I til?

Ja, velkommen her til de brølende 60'ere. Jamen, det var jo så i tirsdags, vi fik den triste meddelelse, at Dolly Parton ikke er blandt os mere. Dolly, Rebecca Parton fra Tennessee. Hun var nummer 4 af en søskende flok på hele 12 børn. Hun begyndte at optræde allerede som barn, sang i den lokale radio og tv-programmer i det østlige Tennessee. Legendarisk inden for countrymusikken er hun, eller var hun, og indspillede singler siden 59 og studiealbummer siden 67. Hendes debutalbum hed Hello, I'm Dolly, og det har åbningsnummeret Dumb Blonde. Det nummer spillede min kollega Erik Tøpholm lige her for en times tid siden, så jeg besluttede mig lige til at vende denne single om. Singlen udkom i 1966, og B-siden, den hedder så The Giving and the Taking med Dolly Parton.

Dolly Parton her med Giving and the Taking. B-siden til hendes Dumb Blonde, som også er startnummeret på hendes debutalbum Hello, I'm Dolly. Her på kanalen så har vi rigtig mange country eksperter, der har fortalt om og spillet meget af Dolly Parton. Så de numre, jeg har fundet frem, eller næste numre, jeg har fundet frem, det er netop så fra hendes debutalbum fra 67. De fleste af sangene på albumet har hun komponeret, og også sammen med sin onkel Bill Owens. Og i alt er det jo i hendes karriere blevet til over 3.000 kompositioner. Et nummer her fra Hello, I'm Dolly, det er I'm in no condition.

Dolly Parton her med I'm in no condition, som hun selv har skrevet. Jamen, det er blevet til over 100 millioner solgte plader. Og hun er jo, eller var jo en, er jo en af de bedst sælgende kunstnere overhovedet. Og cirka 50 studiealbumer er det blevet til, og rigtig mange af dem har hun også indspillet sammen med andre kunstnere. Hun er jo selvironisk over for sit udseende. Hun havde jo det valgsprog, kan man måske kalde, at det er dyrt at se billig ud. Og gavmild var hun. Hun har givet mange bidrag til velgørenhed. Og det er jo i anledning af, at det var her i tirsdags 80 år, noget hun er blevet, at vi måtte sige farvel til Dolly Parton. Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

jeg er tilbage til de brølende 60'ere til en Alexander Bull. Kunstnerisk kaldte han sig Sandy Bull fra New York City. En guitarist og komponist. Denne Sandy Bull var en excellent guitarspiller på mange forskellige strenge instrumenter. Udover guitar, så var det pedal steel guitar, det var banjo, og så også en oud. Det er et arabisk korthals lut. I hans tidlige værker, der blandede han ikke-vestlige instrumenter med 60'ernes folkemusik, og også blev han citeret for at være en vigtig person inden for udviklingen af den psykedeliske musik. Invention, det var hans andet studiealbum fra 65, og her benytter Sandy Bull sig meget af overdubbing, guitar, banjo, og det er det specielle odd instrument, bass og percussion. Og hele produktionen stod han selv for. Og han fik så også hjælp af en Billy Higgins på trommer. På albumet Invasion, ud over sine egne kompositioner, så har han også improviseret nogle af numrene fra Johann Sebastian Bach, en Louis Bonfa. Og her har jeg fundet en længere version af Memphis, Tennessee af Chuck Berry. Nummeret er faktisk 10 minutter lang, men jeg har tilladet mig at korte det ned til cirka 4 minutter. Sandy Bull.

Sandy Bull her med, jeg kunne I kende melodien Memphis, Tennessee, en komposition af Chuck Berry. Udsat for noget specielt guitarlyd. Sandy Bull, som nævnt, brugte jo det der overdubbing, også når han akkompagnerede sig selv til koncerter. Så skal vi have lidt latin her, e pluribus unum, som på dansk hedder en ud af mange. Og det er et skrift, der står i det amerikanske rigsvåben. Og det er så også titlen på Sandy Bulls tredje album fra 69. Her er det igen ham selv på alle guitarerne, bass og den specielle asiatiske instrument og O1. Og så er der oven i købet også tamburin og koklokker. No deposit, no return blues. Igen har jeg måtte kortet ned desværre. Den er totalt 17 minutter. Jeg har fået den til at fylde 3,5 minutter.

No Deposit and No Return Blues her med Sandy Bull. Jamen senere så flyttede han så fra New York til Nashville, og her byggede han sit eget indspilningsstudie. Han kom netop tæt på mange af de prominente musikere i Nashville, og i 90'erne indspillede han adskillige plader på Timeless Recording Society plademærket. Det var desværre i 2001 grundet lungekancer, at vi måtte sige farvel til Sandy Bull. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Det hedder Chardelos, ligger tæt på London. Og der er jo adskillige af deres musicals, der har kørt i over 10 år, både i West End og London og på Broadway i New York. Det var som 17-årig, at Andrew blev introduceret for den 20-årige popskriver Tim Rice i 1965. Og deres første samarbejde, det var musicalen The Likes of Us fra 65. En musical, der var baseret på en sand historie af en Thomas John Barnardo. En irlænder, en skaber og en leder af hjem for fattige og forarmede børn i slutningen af 1800-tallet. I 69 så startede Rice og Lloyd Webber så på deres tredje musical, rock-operaen Jesus Christ Superstar. Og det første stykke fra Superstar udkom, og det var netop titelsangen, en single fra november 69. Sunget af Maureen Head, en britisk skuespiller og sanger, med The Trinidad Singers. Titlen var Superstar.

singlen Superstar her med Murray Head, udgivet i 69, den første stykke musik netop fra musicalen Jesus Christ Superstar. Den kommer faktisk først op på hitlisterne i USA og i England, dels i 71 og 72, og det er jo så også i forbindelse med udgivelsen af LP'en og opførselen af musicalen Jesus Christ Superstar. Og denne musical, det er jo dramatiseringen af de sidste uger for Jesus' liv, som begynder med hans indtog i Jerusalem og slutter med korsfæstelsen. Oprindeligt blev LP'en faktisk bandlyst af BBC, og det var på grund af, at de mente, det var helligbrøde, og det var religiøs krænkelse. Vi skal have B-siden af denne første single. Den har sådan en lidt kryptisk titel. Jeg kan ikke lige forstå, hvad de mener med det. Det er et instrumentalt nummer med titlen John 1941, altså John 1941. Det er selvfølgelig Andrew Lloyd Webber, der har komponeret musikken.

0: En af stykker musik er fra Jesus Christ Superstar, John 1941. Hele albumet det udkom så et års tid senere, som jeg nævnte, og toppede på den amerikanske pop-hitliste for albumer. Både i februar måned og maj måned 71, og blev også nummer et på sådan en årets slutning hitliste, og det var lige foran Carole King's Tapestry. De to herrer, Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, har vi da stadigvæk den dag i dag. De er henholdsvis 78 og 81 år.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Ja, lige præcis. Og så skal vi have det danske bidrag. Det er Fire Section fra Roskilde. Et band, der blev dannet ud af opløsningen af en tidligere gruppe, The Sorrows, i 67. De var tre herrer, en John Olsen på trommer, Werner Skovbo på bas og Jørgen Knudsen på singleguitar. Og Jørgen, han kom med som et totalt uskrevet blad. Og ifølge John Olsen var han selvlært, men havde indtil da siddet og klemte efter Jimi Hendrix' plader. Men her i supertrivernes år med Jimi Hendrix og Cream som forbillede, så var Jørgen suveræn. To stykker liveoptagelser har jeg fundet optaget på Sankt Jørgens Skole i Helligkorsvej i 1968. Det vil sige, at de har altså ikke været i pladestudier og udgivet nogen indspilninger. Så det er altså nok lidt primitive optagelser med de båndoptager, man havde den gang. Første nummer, jeg har fundet her med Fire Section, det er I Want You, en Graham Bond komposition.

Ja, Roskilde-bandet Fire Section her med I Want You. Og undskyld lydkvaliteten, men det er altså originale optagelser her fra Sankt Jørgens skolen i 1968. Og trods gruppens kvaliteter, så spillede de primært til skolefester og ungdomsklubber i Roskilde og omegn. I 68 valgte Werner Skovbo at hellige sig sit civile erhverv som isenkrammer. Men John og Jørgen de fandt sammen med Finn Nielsen på bas, og de kørte så videre som Blues Field ind til 69. Men igen, vi skal have en optagelse, en liveoptagelse her fra Sankt Jørgens skolen. Hound Dog, den kender I jo. Det er en Lieber & Stoller komposition.

0: Roskilde Orkestret fejrer section her med Hound Dog. Og de to eksempler, jeg har fundet her med Fire Section, det stammer fra en CD fra en Thomas Gyrups bog om Roskilde Rock i perioden fra 62 til 72.
1: Rødovre Kanalen.
0: Og det er jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Og jeg fortsætter her med De Brølende 60'er og The Fox. Et band dannet i New York City i slutningen af 64 af poeten Ed Sanders og Tully Kupferberg sammen med Ken Weaver på trommerne. Derefter så kom en Peter Stemfel og en Steve Webber til. Tully Kupferberg, han kaldte bandet, eller opkaldte bandet, efter en omskrivning af ordet, ja, det slemme ord, fire ord med F, som blev brugt i Norman Mailers novelle The Naked and the Dead. Bandet er kendt for sine komiske og satiriske og politiske sange, men også igennem deres vedholdende anti-Vietnam-krigsholdning i 60'erne. Allerede så tidligt høres det på albumet The Fox Second Album fra 66 på denne her sang, Kill for Peace, og det er Tully Kupferberg, der har skrevet denne.

Okay, den stoppede åbenbart ret tidligt, denne her melodi. The fox kill for peace, altså slå ihjel for at få fred. Ja, det var jo så en modsætning, der vi nåede. Jamen, det optrådte jo ved mange protestforanstaltninger netop imod Vietnamkrigen overalt i USA, og ofte sammen med kendte kunstnere og grupper, så som Allen Ginsberg og The Mothers of Invention. Til deres mest bekendte aktioner, der hører så en storstilet djæveluddrivelse foran Pentagon i oktober 67, og også ved graven for Joseph McCarthy. Det var jo ham, der var kommunist for følger i 50'erne. Og da det der arrangement til djæveluddrivelse, det var i februar 68. Og samme år i foråret var The Fox på turné i Skandinavien sammen med Fleetwood Mac og 10 Years After. Deres mest kendte album fra den periode er vel nok It Crawled Into My Hand Honest fra 68. Sangene på albumerne, det er viser, det er citater og noget psykedelisk rock. For eksempel den, jeg har fundet her. Crystal Liaison. Som Ed Sanders, Ken Pine og Ken Viva har skrevet.

0: Crystal Liaison her med The Fox. Det var i 69, at bandet gik i opløsning, men i 84, så var det, kom der en reunion-koncert, og fra deraf, så kom der flere nye album og optræden og turnéer. Og i 94, så var de også med på 25 års jubilæet for Woodstock-festivalen. Tully Kupferberg, desværre, det var i 2010, at vi må sige farvel til ham. Men Ed Sanders, han lever i nu.
1: Rødovre kanalen, 105,9.
0: Jamen, så er tiden faktisk ved at løbe fra mig, og jeg skulle egentlig have introduceret The Rolling Stones med en rock and roll circus. En koncert organiseret netop af The Rolling Stones i december 68. Den blev filmet på en provisorisk cirkusarena, og det var sammen med Jethro Tull, The Who, Time of Hell, Marianne Faithfull og selvfølgelig med The Rolling Stones. En enkelt optræden også med John Lennon og Yoko Ono. Jamen, jeg ser lige, hvor meget jeg kan nå af netop åbningsnummeret. Det er Mick Jagger, der introducerer, og så kommer ellers gladiatorernes indtog og Parachute Woman.
2: You've heard of Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments.

Ja, det var en lille smagsprøve af denne her Rolling Stones Rock and Roll Circus. Desværre kan jeg ikke nå mere, men næste gang så fortsætter jeg med denne her, skal vi kalde det en musical. Filmen blev optaget til britisk tv i december 68, men The Rolling Stones, de var altså ikke tilfredse med resultatet, så filmen blev aldrig udsendt før i 96 på DVD. Udover Rolling Stones, jamen, så var der også mange andre musikere med, som jeg nævnte dem. For øvrigt, filmen Rock and Roll Circus blev vist i Danmarks Radio i 2006.

Ja, så er nærmere ude, så er de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause til næste fredag. Det gør vi så ikke her på kanalen, for lige herefter fra 17 til 18, så er det en genudsendelse her fra ugens løb. Mere om det lige om et øjeblik. I morgen er vi også på æteren, det er fra 14 til 18, det er Kaffehjørne med René. Og søndag igen 14 til 18, så er det Ole og Knud med 4 gange jazz. Og der er masser af musik her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Og vi her på Rødovre-kanalen viser heldige, at vi har en støtteforening, der skaffer midler til, at vi netop kan sende til jer mindst 30 timer om ugen. Prøv at lytte på støtteforeningens budskab.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Jeg studie vært her den sidste halvanden time var Egon Sørensen her med de brølende 60'ere. Jeg siger tusind tak, fordi I lyttede med her på mit program Valg. Jeg vil ønske jer hermed en rigtig god weekend, og til vi mødes igen næste fredag kl. 15.30 her på kanalen. Men bliv hængende, for nu er det John E., og det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

Med denne optakt, ja, så er vi i gang med programmet, som her på Rødovre-kanalen hedder Det er Dansk. Og det er her, hvor vi som altid spiller musik i dansktop-genren. Og det må gerne være dansksproget, så det er fortrinsvis dansksproget musik, vi hører. Og det er måske også fortrinsvis af lidt ældre dato. Det har vi lidt en forkærlighed for i det her program. Og vi, det er Ulf Taube, som sidder og passer mixerpulten. Og jeg, det er Johnny Erik Hansen, kaldet Johnny, der sidder her med playlisten. Og nu sagde jeg, at det var fortrinsvis lidt af ældre dato, meget af det dansktop, vi vil spille. Fortrinsvis, det betyder så faktisk også, at der er undtagelser, og det er der så i dag, fordi vi har fundet lidt par nyere numre frem, og det betyder, at vi skal høre Pil, og vi skal høre Ida Lauerberg sammen med Andreas Oldberg som start på det her program. Og Pil, ja, der synes jeg, at vi skal høre den her, der hedder Dronning af Månen.

Et fint nummer her fra Pil, dronning af månen. Og som jeg lovede, så skulle vi også høre Ida Lauerberg sammen med Andreas Odberg. Og det skal jo være den her, jeg kan rigtig godt lide dig.

Ja, her fik vi jo så som sagt Ida Lauerberg sammen med Andreas Odberg, og det var jo sådan et par rigtig gode melodier. Vi hørte her Pil, og så den her, jeg kan rigtig godt lide dig. Og ja, det er jo sådan et bud på et par bud på sådan de nyere popmusik, kan vi kalde det. Nu skal vi høre sådan det lidt mere af det, vi kan kalde traditionel danstop-genre musik. Og det er jo Candice, vi skal have fat i. Vi skal høre tre numre. Heartbreak Hotel, Gwendoline og Yndlingskvinden. Men her Heartbreak Hotel først.

Og det var jo Candice, vi hørte her. De tre numre, det var Heartbreak Hotel, Gwendoline og Yndlingskvinden. En anden gruppe, som jo er rigtig store på dansk-topscenerne, det er Kim og Hallo, og dem skal vi høre en tre numre med nu.

Ja, det var Joachim, hallo. Hallo, der er her fyret tre gode numre af. Vi bliver lidt i nostalgien. Vi skal høre Peter Belli, og vi skal høre, det bliver aldrig som det var i gamle dage.

Nej, Peter Belli, han har ret. Det bliver nok aldrig, som det var i gamle dage. Men der findes der heldigvis mange gode ting i nutiden også. Peter Belli, han skal have lov at fortsætte, og det bliver med en sang, der hedder Tag mig, som jeg er.

Ja, det var jo Peter Belli med sangen Tag mig som jeg er. Og nogen har jeg sikkert synes, at de har hørt den før, og det har I sikkert også. Det var jo det gamle Leo Seo-nummer, der hedder More Than I Can Say. Nu skal vi høre The Country Danes med også lidt af en klassiker, der hedder Bassemand.

Ja, Bassemanden, som vi hørte før, blev her afløst af et nummer fra Claus og Sørensen. Alt, hvad jeg har brug for, er dig. Og skal vi da ikke lige høre et nummer mere med Claus og Sørensen, så kunne det jo være den gode sang her, Sommervind.

Ja, Sommervind sang her Claus og Servants. Og det er jo Claus og Servants version af One Way Wind, som var et stort hit for gruppen The Cats. Nu skal vi høre Bjørn og OK. Og de har jo om nogen også præget dansktop-scenerne rundt omkring og ligeledes dansktop-hitlisterne. Vi har nogle numre her, og den første, vi skal høre, det er Svævende frie fugle, hedder den.

rundt omkring. Hele verden ligger stor og flot derude, mens vi flyver

Ja, så fik vi også lige her et Latin medley. Vi skal høre en mere fra Bjørn, og okay, jeg drømmer helst om palmer.

tænker på et forslidt refræng. En kølig drink og et par søde piger i skyggen, som parasollen giver. Jeg lukker bare mine øjne i, imens jeg slipper fantasien fri. Hvorfor dog skjule

den tropiske nat. Hvem drømmer ikke om en lille ferie under palmerne? Det gjorde Bjørn og Okay her i hvert fald. Og nu er tiden ved at være gået, så Ulf Taube og jeg, Johnny, siger tak for, at I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.